0: Čekaj, daj, jaj. Neka, ne?
1: Nećeš vatan na ta druga.
2: Opskite.
1: Okej, ovo štel maram.
2: Ti, ej, a, sej, paše, ovaj, pi, tri, dve, ej,
3: ej, ej. Ti plaćeš, jebem.